0: mošate wa tsebo le boithabišo
1: khone bele metsotso ke ye le so me se so a ire le bile ire nya le so me pe di batlhale tire le tsebe tshite fa gore ga botse go ne go ba molaleng re ka sebe le tshwantsotsweledi ya matlhakong ye e le gore ke pušeletso ka ge re letetse go tla go boledišana le molekgotlapetiši wa kgoro ya thuto ka mo porofenseng ya Limpopo ke ka fa o eng matlhakong e ka se raloke tšatšing le la le kgone pušeletso ya go ntshe ka se raloke gomme moragonyana re letetse koša ya malatši malatši ga ita gore ena a re mangeloi gore jalo re no kgolakgola ditsela re ne le tshepo ya gore nako efe kapa efe go tloga nakong ya bjale ba ka fitlha ba boledišana le mašupi a gona ka kua vembe nke re gopele mokoni shu mokoni wa reta wa reta gore motho šumane ke mo lebeletše ke no bona sebotsana kore ke mo lebeletše fela ke no mo lebelela wa tsebake gona wa ke re ke a leboga mane ke leboga batswadi ba gago wena mane sebotsana shi yona